טובים מקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם לממשמו באהבה מלך עוזר ומושיע